0: नई आशा की किरण बन सकते हो।
1: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
5: آداب یہ آکاش ونی سری نگر شام چہ 7:30 خبرنامہ ہیت چھس بمیر طارق گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر جموں کشمیر اندر دہشت پسندی ہند خاتمہ کرنے باپت جموں کشمیر پولیس رول تعریف لائق ایل جی منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ کور گاندربل 40 کروڑ روپیہ لاگت والن پروجیکٹن ہند آغاز جے ایل این ایم ہسپتال مز کرک نوین طبی آلات لوکن ہند ناو وقف جموں کشمیر مز نشہ مکت ابھیانس تحت کاروائی جاری عالمی مدرس ڈے از ون پیش خبر ہند تفصیل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیر مز دہشت پسندی ہند خاتمہ تو اندرونی سلامتی یقینی بناس مز جموں کشمیر پولیس کے رولک تعریف کرمت آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون سری نگر حال منتخب کرنا آمتن پولیس کانسٹیبلن اندر نوکری ہند آرڈر تقسیم کرنے کے سلسلس مز منعقد تقریبی خطاب کران وول ایل جی این زی پولیس سی آر پی ایف تو سراغ رسا ایجنسین ہند باہمی اتواس کن لوک از امن تو خوشحالی ہند دور وچان ات موقع پہ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو تو ڈی جی پی نلین پربھاتس علاوہ سول تو پولیس انتظامیہ واریہ اعلی افسر موجود نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آئی جموں کشمیر پولیس طرف بانڈی پورہ تو ورمل زانکاری پروگرام منعقد کرنے یا دوران سماج منشیات نش پاک کرنے خاطر اجتماعی کوششن پہ زور دن آو پولیسن کر ورمل تو سوپر خشکاش کاشت تباہ ورمل کس جان باز پور علاقس مز آو ریاض احمد خان نئی ڈرگ سمگلر سند اک دکان مسمار کرنے انت ناگ آئی این ڈی پی ایس ایکٹس تحت وہن جائن پہ تلاشی کاروائی انجام دن پلوامہ آو مختار احمد رتھر نئی ڈرگ سمگلر گرفتار کرنے رحیم ٹرسٹ نئی تنظیم ہند اہتمام ووٹ ڈگری کالج گاندربل منعقد سپودمت پروگرام اصلک آلو آز ان پروگرام دوران آئی شرکان منشیات کی بد ماحولیات پاکیزگی تو سماجی قدرن متعلق زانکاری دن اختتامی تقریب مز کر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشا اندراوی تی شرکت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلس مز سپود ادبی مرکز کمراز کے اہتمام مرکز کے صدر دفتر کانسپورہ ورمل اک بیداری پروگرام منعقد مقررو وون نوجوانن منشیات نش دور روزن باند باند کران زی تمن پزی باصلاحیت معاشرہ تعمیر تعمیر کرنس مز شراکت دار بنن ام برو سپز مرکز کے صدر محمد امین بٹ سند صدارتس مز رتوار ایگزیکٹو میٹنگ منعقد وزیر اعلی عمر عبداللہ کور آز پن حلقہ انتخاب گاندربل دورہ کرت ات 40 کروڑ روپیہ لاگت والن واحن ترقیتی پروجیکٹن ہند آغاز یمن مز سندھ ریور فرنٹ پروجیکٹ گوڈنک مرحل تامل وزیر اعلی تل ضلع ہسپتال گاندربل بون ڈیکسا سیکشن مشین تو فائبرو سیکشن مشین ہند تس یم آلات ایچ ڈی ایف سی بینک چی سماجی کارپوریٹ ذمہ داری تحت لاگن آمت تمو ہز ات مختلف اہم نویت کن ترقیتی اقدام تسام یپر کر وزیر اعلی سری نگر کس جواہر لال نہرو میموریل ہسپتال مز 2.5 کروڑ روپیہ مالیت طبی آلات لوکن ہند ناو وقف تمن ست نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھری صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتو تو ایم ایل اے زیڈ بل تنویر صادق تہ موجود ٹرانسپورٹ وزیر ستیش شرما دز آز تولملا گاندربل ماتا کھیر بھوانی استھاپنس پہ حاضری تو ات شردالو باپت دستیاب سہولیتن سام تم میلا کھیر بھوانی باپت کرنیوان انتظام سام پت دز وزیرن میر بابا حیدر رحمت اللہ علیہ ہندس آستانس پہ تہ حاضری تو یہ تمو عقیدت مندن باپت دستیاب بنیادی سہولیت سام